se fe au mai fa upo e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o wha lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai maise lava ia I tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma I lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lore tūlanga o tō fia ai tātou. E on fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si mata ngā ruenga. Wha pē nārewa aia me kala I ata avita. Nā tonu fo I wha pē nisi o le au fai manatu o isala elu sa yai le natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la e I fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva la valtupu. Ia e wawa e mai silo matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pei o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe vai mai me tala o te umasue I lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama I tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia unu fa pele o mekala ele te unu fa ele ele le tupu. Ia tonu fo I fa pe na tatou. E fo I teimi a vai mai le lo matua ua. Wa ta milo tele fo I me yei tangata ala u tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Wa pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo I e wha ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo I le ele ele ele mea o loo tutu wai tangata. Se I tu ele ele le tupu. Se I pipi I ma le ele ele le tupu. Se I ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata I lalo. Ole tu mua mua na e ta ua I fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fa ta mali. Le anga iei teimi ta to te o I lunga I to finga wa fa e a ea ma iei tangata ia I ta to. Ua le mfai lava on ta to to e o mai lalo. Se le ta ua o le fa ele elea. Na fai a ele atua I le efu efu o le ele ele. Ole atua o le tupu o tupu. Le ala le o le siva o le tupu. Mo le tupu o tupu. Ole anga fa ta mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi wha I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola wha tasi mai lātou. Se I tatou wha longo I o lātou longona. Ole ekalesia, ole ekalesia, faa ele elea. Ele se ekalesia, faa sao sao. Ole ekalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole ekalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia.